کبزت نکی بکانی بچی دم رگری دل کبروی بچی گرم به کلوای کرو سری دل لو تا حتی عشقت گلی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجی

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گوی بیزدبن لسر فریکونسی 97.7.